Վարդ ուժ վարդ ուժ վարդեր ես, կաստուրքի պես կելոր ես, աղջի բայց դու ինչքան ես աներ ես, իմ երկի պես տխուր ես կյանքը, չկա մեկը որ ասկանա իմ դարդը, մենակ դու էր իմ սերը, դու էլ ես սիխարիով թողիր հեռացար, ցավս քիչ էր դու էլ մի կոմից պլենդած էլ դարձար, դու թողեցիր գնացիր աղջիսքի կես բերան չասեցիր, հիմի նստած դիվանին նայում եմ նկարին, չորնի բելի աշկերի, զամասկած թշերի, գրունտով կա արած մազերի, ախ մենակ նկար մնաց քո նման պրինցեսայից ինձ ուշ, վայ մամաջան եսում հետ եմ հանդիպել, եսում եմ ես սիրել, անարդ հոգիս պխտորել, ուրեմ 100% արա խմած եմ եղել, բաց իմ համար բումաժնիկ

հանկարծ փոշ մանես մի օր հարցնիկից գազ դիլխոր դիլխոր պեչ է նվերբերել կրակածիլի պես արցունքներ թափել ուշի արդեն քեզ բերի հետ դու նորից եկել ես հա ինչ անեմ դու նորից ուզում ես գերես իմ հոգին դու խեն թուշկա ես խեն տարճիկ միլյուս է սուրբ սակուլիկի մոտ եմ գնալու մոմի տեղը լամ փուշկա վառեմ որ մենք լինենք բաժանված եսում ձեռն է ինգե տեր աստված կյանքիս կտոր սրդիս հատոր հոգնել եմ քո տված հարցերից սաղորը փչացած պլաստինկին մա ռևերս է սանում

Սասնաց ռեյց ես, այ ես քեզ ես ամեն ցեմ ծրելու, որ դու հարցական դառնաս, այ ստորակետ, քանի անգամ եմ քեզ ասել, բիծի լինի բիծ, բիծի լինի բիծ, դի մոժեշնի բիծ, նու արմենի նմարա բիծ ադեզեմ, դու ստալագո, շարաբ նիշ կնշանագի որ, շարաբ նեն կնշանագի, որ եթե դու ես անհապաղ ձևով ես երկի մեջից դուրս չեկար, ես քու ձեռներն ու ոտները քարկա կկցեմ, դու սարկ սարկեմ էլ, բայց ես քու անելն եմ, չէ Ջեյսոն ջան, բանաճանել ես համար ինչ ծանգ ես, ձենը տրեց ես գծեք լուխըտ ոտոր, ձենով ոհանն ել ես այս

Վարդ ուժ, վարդ ուժ, վարդեր ես, կաստուրքի պես կելոր ես, աղջի բայց դու ինչքան ես աներ ես, իմ երկի պես տխուր ես կյանքը, չկա մեկը, որ ասկանա իմ դարդը, մենակ դու էր իմ սերը, դու էլ ես սիխարիով թողիր հեռացար, ցավս քիչ էր, դու էլ մի կոմից պլենդած էլ դարձար, դու թողեցիր գնացիր, աղջիսքի կես բերան չասեցիր, հիմի նստած դիվանին նայում եմ նկարին, չորնի բելի աշկերի, զամասկած թշերի, գրունտով կա արած մազերի, ախ մենակ նկար մնաց քո նման պրինցեսայից ինձ, վայ մամաջան, եսում հետ եմ հանդիպել, եսում եմ ես սիրել, անարդ հոգիս պխտորել, ուրեմ 100% սարախմած եմ եղել, բաց իմ համար բումաժնիկը տիմ սեր։

եթե նենց հանկարծ փոշման ես մի օր հարցնիկի զգաս դիլխոր, պետք է նվերբերել, կրակածիլի պես արցունքներ թափել, ուշի արդեն չես բերի ետ, դու նորից եկել ես, հա ինչ անեմ, դու նորից ուզում ես գերես իմ հոգին, դու խեն թուշկա ես, խեն տարճիկ միլուս է, Սուրբ Սակուլիկի մոտ եմ գնալու, մոմի տեղը լամ փուշկա վառեմ, որ մենք լինենք բաժանված, եսում ձեռնեին գետեր աստված, կյանքիս կտոր, սրդիս հատոր, հոգնել եմ քո տված հարցերից, սաղ օրը փչացած բլասինկին մա ռևերս ես անում,

Սասնաց ռեյից եմ, սասնաց ռեյից ես, այ ես քեզ ես ամեն ցեմ ծրելու, որ դու հարցական դառնաս, այ ստորակետ, քանի անգամ եմ քեզ ասել, բիծի լինի բիծ, բիծի լինի բիծ, դի մոժեշնի բիծ, նու արմենի նմարա բիծ ադեզեմ, դու ստալագո, շարաբնի ինչ կնշանագի որ, շարաբն են կնշանագի, որ եթե դու ես անհապաղ ձևով ես, երկի մեջից դուրս չեկար, ես քու ձեռներն ու ոտները քարկապը կցեմ, դու սարկ կսարկեմ է լավ, բայց ես քու անելն եմ, չէ Ջեյսոն ջան, բանաճան, էլ ես համար ինչ զանգես, ձենը տրենց ես գցեք, լուխըտ ոնց որ ձենով ոհանն էլ ես, աշտարագի։